0: awi nyoko soro kukura ye bubwe janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bubwe jula so seko donku ukoro linko sankorota au siraka shifu de soro munu ube barake nga udube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mau flake Bali bela jilemba don kuka seka mabla yelela uye bara bele bele di uduka bara bele ndurima mawe flake sugunya juma kaseku ufle anika nusondia kaseku ufle kadobo eka kunkunyala kaseku ufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele ndurima nanzaraka uku komedien uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo ute seka maula yele kenka eti ila yele ubila yele ba nebe seka yele soroson au dans se bi vacances du mois keneka obi nu yere balite trop obi nu yere ira walsa ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a gelea ana de gun konona na